Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

0: Hát véget ért a mai vagányvágány, ez a különleges kiadása, így a születésnapos Gaga hullámhosszain. Úgyhogy köszönjük szépen a rengeteg szép üzenetet, jó üzenetet, aztán holnap találkozunk, jövünk ismét.
1: Nem is mondunk nektek egyebet, csak azt, hogy holnap ugyanitt, ugyanekkor a Rádió Gagán felgyújtjuk majd az étert. Tartsatok velünk, mert ha a 28. évünket elkezdjük, az nem azt jelenti, hogy lelassulunk. Nem, azt jelenti, hogy most kezdődik a vadulás. Sziasztok mára!
0: Sziasztok!
2: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
3: A Hiperdoktor Maxban hiperajánlatok várnak. Október 31-ig 20% extra kedvezmény jár hajfestékekre, 20% extra kedvezmény a szájhigiéniai termékekre és 20% extra kedvezmény a reggelihez alkalmas gabonapelyhekre. A kedvezmény kupon formájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hiperdoktor Maxban. További részletek a Hiperdoktor Maxban. Ember közelben, Dr. Max árakkal.
4: Hey Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
5: Október 17-én Marosvásárhelyen.
4: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
6: Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
7: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkasbor szaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkasbor szaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
8: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
9: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
10: Aktualitáci. Štirile, Radio Gaga.
11: Temperatur modeste și vânt slab până la moderat, Ucraina se confruntă cu o contaminare de mine terestre la o scară nemai întâlnită, iar polițiștii harghiteni desfășoară acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță școlară. Sunt Ramona Vintilă, ascultați Știrile Radio Gaga. Între 17 și 25 octombrie, Sibiul devine din locul în care lumea privită de aproape se vede altfel. Astra Film Festival propune filme documentare, conversații cu cineaști, invitați, dezbateri și întâlniri cu public de toate vârstele, precum și o secțiune specială dedicată studenților. Ajunsă la 18-a ediție, Astra Film Junior le propune copiilor și adolescenților filme alese pentru trei categorii de vârstă, 6+, 11+ și 15+, și invită să descopere cât de captivantă poate fi lumea reală. Programul include și concursul de bandă desenată 6 casete, o poveste prin care elevii transformă experiența filmelor într-o poveste proprie. Chef Sheeran a adunat la start 300 de participanți înscriși, adulți și copii, care au alergat pe un traseu care a trecut pe la clădiri și prin locații din Sfântul Gheorghe, care aveau legătură cu perioada de dinainte de 1989. Startul și sosirea au fost la Muzeul Comunismului Steaua Roșie din incinta fostei fabrici de țigarete din Sfântul Gheorghe. A fost rememorarea unei epoci despre care tinele generații nu știu mai nimic, spun organizatorii evenimentului. Kremlinul a susținut miercuri 14 octombrie că nu a fost precizată amploarea armistițiului energetic propus de președintele Donald Trump între Rusia și Ucraina în contextul în care atacurile rusești asupra rețelei electrice a Ucrainei continuă, relatează Kiev Independent. Declarațiile au fost făcute la câteva ore după ce Rusia a lansat un alt atac aerian mortal asupra unor orașe și centrale electrice ucrainiene, gest pe care președintele Zelenski l-a calificat drept o dovadă de dispreț față de armistițiul susținut de Trump. sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană care evolua în apropierea insulei Șerpilor. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliția aeriană au decolat de la baza 86 aeriană Borcea. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la 10 și 27 de minute, informează sursa citată. Polițiștii harghiteni desfășoară acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță școlară pe raza municipiului Odorheiu Secuiesc. Acestea au loc atât în incinta unităților de învățământ, cât și în zonele adiacente acestora, respectiv la Liceul Marin Preda și la Liceul de Arte Dr. Paolo Imre. La activități au participat polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic, Biroului Siguranță Școlară, Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității și Poliției municipiului Odorheiu Secuiesc. Polițiștii au desfășurat activități cu caracter preventiv, având ca obiectiv prevenirea și combaterea absenteismului școlar, a faptelor antisociale, a consumului și a traficului de droguri, precum și prevenirea violenței sau a fenomenelor de tip bullying. Ucraina se confruntă cu o contaminare de mine terestre la o scară nemai întâlnită de la războiul din Vietnam, iar îndepărtarea explozibilelor este o operațiune costisitoare, periculoasă și de lungă durată. Dronele, roboții, telecomandați și inteligența artificială ar putea accelera procesul și ar putea face munca specialiștilor mai sigură. Însă atacurile rusești, noile tipuri de mine și obstacolele birocratice îngreunează eforturile de redare a terenurilor către populație și agricultură, arată The Guardian. Președintele Nicuș Ordan a declarat joi că există o probabilitate foarte mare ca România să aibă un guvern investit marți, întrucât premierul desemnat a ajuns deja la acorduri cu partidele care urmează să susțină executivul în Parlament. Șeful statului a transmis un mesaj de stabilitate pentru investitori și a vorbit înaintea participării la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles despre direcția pro-occidentală a României și negocierile privind viitorul buget al Uniunii. Igor Dodon, fostul președinte pro-rus din Republica Moldova, lansează de la Moscova noi acuzații la adresa autorităților de la Chișinău. În timpul unei întrevederi cu reprezentanții partidelor care susțin regimul lui Putin, Dodon a declarat că Republica Moldova ar fi fost folosită pentru tranzitul de armament către Ucraina. Ultima promisiune a lui Infantino, FRF, va primi 25 de milioane de euro de la FIFA, cu 15 mai mult decât anii trecuți, dar nici nu renunță la președinția FIFA. Iar turul al treilea preliminar la handbal feminin, ultimul dinaintea grupelor, se va desfășura în două manșe, pe 7-8 noiembrie, respectiv 14-15 noiembrie, iar învingătoarele dublei își vor asigura prezența în grupele EHF European League. Temperaturi modeste care nu vor depăși 13 grade în majoritatea zonelor din Transilvania, vânt slab până la moderat, iar la sfârșit de săptămână revin precipitațiile.
12: Iar acum?
13: Cu voie bună începem și ediția de astăzi a emisiunii Cocktailul de seară, 15 octombrie. Este joi, cu un pas mai aproape de weekend. Începem în forță cu Nicky Orr, Eyes on You și Alex Warren, Fever Dream. Mircea sunt cu voi până la ora 23.
12: După o zi primată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este Cocktailul de seară. Cine?

0: în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

vedeți că am mai prins o zi în care nu am fost udați, nu-i așa, nu a plouat astăzi, însă se anunță ploi în zilele următoare. 14 grade maxima de mâine, minima de la noapte, undeva la 6 grade Celsius. De sâmbătă, cerul se înnorează treptat și vin ploile, cel puțin asta ne spun meteorologii. Cabron și Smiley împreună cu Puia, departe de apus.

0: melodie de prin anii 2000, Nobody's Wife, Anouk, în cocktailul de seară. Vorbim puțin despre cei de la Kings of Leon, care au lansat Cold Blue Dawn, al doilea single de pe viitorul album Oh My Beloved, însoțit de un videoclip realizat în colaborare cu The Weather Channel. Clipul folosește imagini din satelitele programului NASA Landsat pentru a construi literele și cuvintele piesei din formele suprafeței Pământului. În clipul Cold Blue Dawn, râurile, coastele, terenurile agricole și lanțurile muntoase devin astfel un alfabet natural într-un liric video care combină muzica rock cu imaginile geografice. Totul începe cu secvențe granulate cu aspect de film Super 8, în care un drum se desfășoară sub un cer tot mai întunecat. Perspectiva se schimbă apoi către imagini ample din satelit, iar contururile peisajelor formează versurile. La jumătatea clipului apar imagini din arhivă cu membrii trupei în natură, plimbându-se sau pescuind, înainte ca montajul să revină la scară planetară. Această colaborare cu Weather Channel a pornit de la un clip cu fenomene meteorologice montat pe piesa Pyro, lansată de trupă în 2010. Trupa a redistribuit materialul realizat de The Weather Channel, iar ideea unui proiect comun a prins foarte rapid contur. Caleb Followill spune că familia s-a urmărit deja cu interes canalul Meteo și că imaginile asociate piesei i-au impresionat. Cold Blue Dawn continuă această legătură cu natura printr-un sound de baladă cu influențe blues și versuri despre visurile, realitatea și singurătatea vieții rock and roll. Nu am ascultat melodia, însă vă las pe voi să faceți acest lucru. O găsiți deja pe YouTube. One Republic Sunshine, avem și LOI împreună cu David Puentes, Golden Summer.
1: Județul Mureș se trezește și adorme cu noi. Cocktailul de seară la

Eloi și David Puentes, Golden Summer, gata, s-a dus vara, ne îndreptăm mai tare spre Golden Autumn. Ce ascultăm în continuare în cocktailul de seară? Avem melodii una și una. Ador, ador de la Ami, Bon Jovi, Always, Chris Sarandi cu Good Old Days. Acum însă I Like It, Enrique Iglesias și Pitbull. De pe agerpress.ro citim că Nicu Jordan spune: cred că ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern. Rămâne de văzut și acest lucru.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

Despre fotbal puțin și nu despre fotbalul de la noi. Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, l-a pierdut pentru cel puțin 3 săptămâni pe atacantul argentinian Lautaro Martinez, care a suferit o leziune musculară la coapsa stângă. El a fost supus unor teste clinice și imagistice. Astăzi testele au detectat un disconfort muscular la nivelul mușchilor flexori, a anunțat clubul Nerazzurro. Accidentarea vine într-un moment dificil pentru Inter, liderul din Serie A, care se confruntă cu câteva săptămâni cruciale înainte de următoarea fereastră internațională, care începe pe 9 noiembrie. Lautaro ar putea rata până la 7 meciuri, inclusiv meciurile din campionat cu Bologna, Fiorentina, Veneția, AC Milan și Como, precum și meciurile europene împotriva lui Shakhtar Donetsk și Feyenoord.

0: OpticaOptofarm.ro, expertul vederii. Te-ai săturat de aceeași ofertă? La supermarket te așteaptă beri germane deosebite, băuturi răcoritoare și produse premium din Europa de Vest pe care nu le găsești în altă parte. Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, numărul 14, în apropiere de Mureș Mall. Supermarket. Descoperă diferența. Deschis de marți până sâmbătă între orele 10 și 18.
1: Ați ascultat publicitate.

Gracie Abrams, That's So True. În cocktailul de seară de pe punctul.ro aflăm următoarele. Codul rutier ar putea fi modificat prin introducerea obligatorie a regulii fermoarului, o metodă de fluidizare a traficului care presupune alternarea vehiculelor atunci când două benzi se unesc într-una singură. Proiectul legislativ a primit raport favorabil în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților după ce a trecut tacit de Senat în luna iunie. Era o chestiune de bun simț. Acum, dacă trebuie să fie scrisă în lege ca să fie respectată, haideți să o scriem și în lege. Până la fix, Irina Rimes și Grasul XXL pentru totdeauna, Sting și Peter Benton, This Cowboy Song și Waste a Moment, Kings of Leon, super melodie pe frecvențele Radio Gaga.

0: în fotoliu,
1: în baie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: spălatoriu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

0: Nu e melodia cea nouă a celor de la Kings of Leon, însă ne mulțumim și cu Waste a Moment, super melodia britanicilor. Gata, prima oră de cocktail, vine Ramona cu cele mai proaspete informații, ne reauzim după aceea tot aici pe frecvențele Radio Gaga. Seară bună tuturor!
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Temperaturi modeste și vânt slab pe alocuri. Dosarele pentru bursele sociale ale elevilor din familii cu venituri reduse ar trebui verificate de autoritățile locale și amenzi usturătoare și permise suspendate pentru depășiri neregulamentare în Mureș. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că a menținut decizia Curții de Apel București în procesul deschis împotriva guvernului pentru plata salariilor restante ale judecătorilor. Astfel, guvernul este obligat să achite aproximativ 1 miliard de euro. Decizia Înaltei Curți este definitivă și executorie. Hotărârea Curții de Apel București menținută de Înalta Curte prevede că executivul trebuie să pună în aplicare decizia în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă acesteia. În caz de întârziere, Guvernul și Ministerul Finanțelor riscă penalități de 1% pe zi din suma datorată, precum și o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere. Fostul ministru de externe și consilier prezidențial Cristian Diaconescu consideră că atitudinea viitorului guvern față de fondurile europene care vor fi alocate prin bugetul 2028-2034 va fi extrem de importantă, deoarece acestea vor fi repartizate în funcție de îndeplinirea unor jaloane pe modelul PNRR-ului. Acesta a mai declarat că partenerii externi ai României privesc cu oarecare temere în legătură cu România, așa nume, că se autoizolează, iar radicalismul învinge, astfel țara riscând să fie vulnerabilă pe flancul estic al NATO. Dosarele pentru bursele sociale ale elevilor din familii cu venituri reduse ar trebui verificate de autoritățile locale prin direcțiile de asistență socială și nu de cadrele didactice, cer două federații sindicale din învățământ. Acestea susțin că procedura le ia profesorilor din timpul destinat elevilor și îi expune unor riscuri juridice privind protecția datelor personale. Potrivit federațiilor, ministerul le-a comunicat că implicarea cadrelor didactice în analiza dosarelor este legală și că profesorii care îndeplinesc această activitate nu sunt expuși unor riscuri. Verificarea datelor ar reprezenta obligație de serviciu pentru diriginți și pentru membrii Comisiei de Management al Burselor. Prim-ministrul Letoniei, Andriš Kulbergs, a sugerat joi că fiecare european să consume cu o bere mai puțin pe an și că banii astfel economisiți să fie folosiți pentru a ajuta la apărarea Ucrainei împotriva Rusiei. Liderul ucrainean și-a exprimat disponibilitatea de a organiza alegerile prezidențiale dacă Rusia va accepta o încetare completă a focului pe o perioadă de 2 luni. Potrivit acestuia, această perioadă este necesară pentru a asigura securitatea campaniei electorale. Kremlinul a declarat că este dispus să nu lanseze atacuri asupra Ucrainei doar în ziua alegerilor propriu-zise. Potrivit purtătorului de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peșcov, cele 60 de zile de armistițiu sunt necesare lui Zelenski pentru a-și aduna forțele, a-și vindeca rănile și a continua războiul. Potrivit poliției, o acțiune derulată între 12 și 14 octombrie de Poliția Rutieră Mureș, în colaborare cu Inspectoratul General de Aviație al MEAI-ului, s-a desfășurat pe mai multe tronsoane de drum din județul Mureș. Doar miercuri, polițiștii rutieri au aplicat 8 sancțiuni contravenționale unor șoferi care au făcut depășiri neregulamentare fiind filmați din elicopter pe un tronson de drum județean cu marcaj continuu. Este din nou alertă în Marea Neagră. O navă aflată la 14 mile marine de Sulina a cerut ajutor marinarilor români. La bordul navei, potrivit primelor informații, erau 12 marinari, iar 8 dintre ei sunt dați dispăruți în acest moment. Salvatorii români intervin cu o navă și un elicopter. Deocamdată nu se știe dacă nava a fost lovită de o dronă, însă noaptea trecută avioane de luptă au fost ridicate după ce radarele militare au detectat drone în apropiere de Sulina și în zona insulei Șerpilor. Iar un echipaj Ars Vom a participat miercuri seara la o altă misiune de salvare, tot în zona Sulina, după ce o navă ar fi fost atacată. În acest caz, echipajul a fost în siguranță și a rămas la bord, iar motoarele navei au fost funcționale. Fostul șef al armatei izraeliene, Gadi Eisenkot, principalul rival politic al lui Benjamin Netanyahu, s-a angajat joi să învingă mișcarea palestiniană Hamas din Gaza în 18 luni, în cazul în care va deveni prim-ministru în urma alegerilor parlamentare din 27 octombrie. Ca reacție, Israelul a declanșat un război care a devastat o mare parte din Gaza și a provocat peste 74.000 de morți, potrivit Ministerului Sănătății, aflat sub autoritatea Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU. Ultima promisiune a lui Infantino, FRF, va primi 25 de milioane de euro de la FIFA, cu 15 mai mult decât anii trecuți, dar nici nu renunță la președinția FIFA. Iar turul al treilea preliminar la handbal feminin, ultimul dinaintea grupelor, se va desfășura în două manșe, pe 7-8 noiembrie, respectiv 14-15 noiembrie, iar învingătoarele dublei își vor asigura prezența în grupele EHF European League. Temperaturi modeste care nu vor depăși 13 grade în majoritatea zonelor din Transilvania, vânt slab până la moderat, iar la sfârșit de săptămână revin precipitațiile.
1: Iar acum?
0: Tot cu voie bună continuăm ceea ce am început ora trecută, și anume emisiunea Cocktailul de seară. End of the World, Miley Cyrus și Somber, My Body Isn't Ready. Seară frumoasă tuturor, Mircea cu voi în continuare.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

0: My body isn't ready, somber, în cocktailul de seară. Stăteam și mă gândeam pentru ce nu sunt pregătit fizic. Cu siguranță în acest moment nu sunt deloc pregătit fizic, de exemplu, pentru o drumeție pe munte. Chiar nici măcar nu am chef de așa ceva sau nu aș avea. Bun, ne uităm puțin peste datele meteo. 14 grade maxima de mâine, cerul variabil, minima de la noapte undeva la 6 grade. De sâmbătă se strică vremea, cel puțin cu asta ne amenință meteorologii. Urs, mamă și Michael Jackson, Blood on the Dance Floor, în continuare.
1: Knew that I was different than the others. They never liked you. Try to keep my head above the water, but you're making it so

0: Michael Jackson, Blood on the Dance Floor. Vorbim puțin despre arborii Timișoarei. Din cei peste 200.000 de arbori plantați în Timișoara, doar 12 au vârste și coronament remarcabil, cei mai vechi fiind stejarii plantați în anul 1850. În prima grădină urbană din cetate, actualul parc Regina Maria și un ginkgo biloba de 120 de ani, a cărui poveste este legată de familia Mule, dar și stejari, ulmi, frasintei și platani cu o vechime de peste un secol. Anul trecut, cât timp a fost expert pentru România la Comisia Europeană pe Infrastructuri și Biodiversitate Urbană, Alexandru Ciobotă, care este și președintele Asociației Peisagiștilor, filiala județului Timiș, a încurajat autoritățile locale să deschidă linii de finanțare pentru refacerea pepinierelor urbane, fiindcă nu erau eligibile. Printre arborii cu poveste ai Timișoarei se numără și un ginkgo biloba plantat de familia Mule în urmă cu mai bine de 120 de ani. Din documentele istorice păstrate reiese că arborele a fost adus din Japonia în jurul anului 1900 de Wilhelm Mule Junior și plantat în fostul parc Franz Josef, astăzi parcul copiilor Ion Creangă. Astăzi arborele are o circumferință de aproximativ 380 de metri. În plus, tot în parcul copiilor au fost identificați stejari cu vârsta de peste 150 de ani, iar în parcul Regina Maria, ulmi, frasintei și platani cu o vechime de peste un secol. Probabil că nu trebuie să mergem chiar până la Timișoara să vedem copaci frumoși vechi. Cred că găsim și aici la noi, mai aproape de casă. Mergem mai departe în cocktailul de seară, Anthor și 54 Ultra Talk to You, apoi Ava Max, Every Time I Cry.
1: Cocktailul de seară. În fiecare zi, la orele serii, la radio.

Am ajuns din nou în acel punct în care vă spun ce ascultăm în următoarea jumătate de oră. Chilafonic și Delia, cum am știut, Sixpence, Not the Richer, Kiss Me, Anastasia, I'm Out of Love. Acum Groove Jet, This Ain't Love, Spiller featuring Sophie Alex Baxter, chiar acum în cocktailul de seară.

Bruno Mars, On My Soul, pe frecvențele Radio Gaga. Uite, un program care ar putea să schimbe mentalități și chiar vieți cu totul. De pe punctul.ro aflăm că liceenii din Mureș se pot înscrie până pe 22 octombrie la programul de schimb Flex Global 2027-2028, prin care un an școlar întreg se poate petrece într-un liceu din Statele Unite, locuind la o familie americană. Programul este organizat de Ambasada Statelor Unite în România, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Este cofinanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite și de Guvernul României. Găsiți toate detaliile pe

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în paie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

Jack Jones și Mnek, Where Did You Go? Povestim puțin despre economie un pic mai târziu. Până atunci însă mai ascultăm câteva cântece. Taylor Swift, Patient Zero, The Motown și Inatare, apoi How Bizarre de la OMC.

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: face. OMC How Bizarre, haideți că ne-am încadrat aproape bine cu timpul la radio, așa e, totul este pe timp. S-a încheiat și cea de doua oră de cocktail, o scurtă pauză acum, apoi vine Ramona cu buletinul de știri al serii. Seară frumoasă tuturor!
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Temperaturi modeste și vânt slab până la moderat. Ucraina se confruntă cu o contaminare de mine terestre la o scară nemai întâlnită. Iar polițiștii harghiteni desfășoară acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță școlară. Sunt Ramona Vintilă, ascultați știrile Radio Gaga. Între 17 și 25 octombrie, Sibiul devine din locul în care lumea privită de aproape se vede altfel. Astra Film Festival propune filme documentare, conversații cu cineaști, invitați, dezbateri și întâlniri cu public de toate vârstele, precum și o secțiune specială dedicată studenților. Ajunsă la 18-a ediție, Astra Film Junior le propune copiilor și adolescenților filme alese pentru trei categorii de vârstă, 6+, 11+, și 15+, și invită să descopere cât de captivantă poate fi lumea reală. Programul include și concursul de bandă desenată 6 casete, o poveste prin care elevii transformă experiența filmelor într-o poveste proprie. Șef Șirana a adunat la start 300 de participanți înscriși, adulți și copii, care au alergat pe un traseu care a trecut pe la clădiri și prin locații din Sfântul Gheorghe, care aveau legătură cu perioada de dinainte de 1989. Startul și sosirea au fost la Muzeul Comunismului Steaua Roșie din incinta fostei fabrici de țigarete din Sfântul Gheorghe. A fost rememorarea unei epoci despre care tinele generații nu știu mai nimic, spun organizatorii evenimentului. Kremlinul a susținut miercuri 14 octombrie că nu a fost precizată amploarea armistițiului energetic propus de președintele Donald Trump între Rusia și Ucraina, în contextul în care atacurile rusești asupra rețelei electrice a Ucrainei continuă, relatează Kiev Independent. Declarațiile au fost făcute la câteva ore după ce Rusia a lansat un alt atac aerian mortal asupra unor orașe și centrale electrice ucrainiene, gest pe care președintele Zelenski l-a calificat drept o dovadă de dispreț față de armistițiul susținut de Trump. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană care evolua în apropierea insulei Șerpilor. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliția aeriană au decolat de la baza 86 aeriană Borcea. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la 10 și 27 de minute, informează sursa citată. Polițiștii harghiteni desfășoară acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță școlară pe raza municipiului Odorheiu Secuiesc. Acestea au loc atât în incinta unităților de învățământ, cât și în zonele adiacente acestora, respectiv la Liceul Marin Preda și la Liceul de Arte Dr. Paolo Imre. La activități au participat polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic, Biroului Siguranță Școlară, Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității și Poliției municipiului Odorheiu Secuiesc. Polițiștii au desfășurat activități cu caracter preventiv, având ca obiectiv prevenirea și combaterea absenteismului școlar, a faptelor antisociale, a consumului și a traficului de droguri, precum și prevenirea violenței sau a fenomenelor de tip bullying. Ucraina se confruntă cu o contaminare de mine terestre la o scară nemai întâlnită de la războiul din Vietnam, iar îndepărtarea explozibilelor este o operațiune costisitoare, periculoasă și de lungă durată. Dronele, roboții, telecomandați și inteligența artificială ar putea accelera procesul și ar putea face munca specialiștilor mai sigură. Însă atacurile rusești, noile tipuri de mine și obstacolele birocratice îngreunează eforturile de redare a terenurilor către populație și agricultură, arată The Guardian. Președintele Nicu Șordan a declarat joi că există o probabilitate foarte mare ca România să aibă un guvern investit marți, întrucât premierul desemnat a ajuns deja la acorduri cu partidele care urmează să susțină executivul în Parlament. Șeful statului a transmis un mesaj de stabilitate pentru investitori și a vorbit înaintea participării la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles despre direcția pro-occidentală a României și negocierile privind viitorul buget al Uniunii. Igor Dodon, fostul președinte pro-rus din Republica Moldova, lansează de la Moscova noi acuzații la adresa autorităților de la Chișinău. În timpul unei întrevederi cu reprezentanții partidelor care susțin regimul lui Putin, Dodon a declarat că Republica Moldova ar fi fost folosită pentru tranzitul de armament către Ucraina. Ultima promisiune a lui Infantino, FRF va primi 25 de milioane de euro de la FIFA, cu 15 mai mult decât anii trecuți, dar nici nu renunță la președinția FIFA. Iar turul al treilea preliminar la handbal feminin, ultimul dinaintea grupelor, se va desfășura în două manșe, pe 7-8 noiembrie, respectiv 14-15 noiembrie, iar învingătoarele dublei își vor asigura prezența în grupele EHF European League. Temperaturi modeste care nu vor depăși 13 grade în majoritatea zonelor din Transilvania, vânt slab până la moderat, iar la sfârșit de săptămână revin precipitațiile.
1: Iar acum?
0: Mulțumesc, Ramona, înapoi la cântecele noastre, Miles Smith cu Stay If You Wanna Dance și Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Mircea sunt, seară bună tuturor!
1: După o zi filmată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Nu ne-a plouat până acum, însă de acum încolo, cred că șansele sunt din ce în ce mai mari. Mâine încă e vreme ok, 14 grade maxima din termometre, minima de la noapte 6 grade. De sâmbătă lucrurile se schimbă, cerul devine tot mai acoperit și încep să apară precipitațiile. Haideți să ne mai bucurăm de câteva cântece până vin ploile. Andia, sfârșitul lumii și Culture Club, I Just Wanna Be Loved.

0: Despre economie puțin, pentru că e bine să știm în ce lume trăim. India ar urma să depășească Japonia în 2027 și să devină a patra economie a lumii, potrivit celor mai recente estimări ale Fondului Monetar Internațional. În același timp, Japonia riscă să coboare până pe locul 6 în clasamentul mondial, după ce va fi depășită atât de India, cât și de Regatul Unit. Schimbarea ar confirma ascensiunea economică a Indiei, care ar urma să se situeze imediat după Statele Unite ale Americii, China și Germania. În schimb, Japonia își continuă declinul în clasamentul celor mai mari economii, după ce în 2023 a pierdut locul al treilea în favoarea Germaniei. Conform proiecțiilor FMI din octombrie anul acesta, produsul intern brut nominal al Indiei ar urma să ajungă la aproximativ 4.520 de miliarde de dolari în 2027, față de 4.490 de miliarde de dolari în cazul Regatului Unit și 4.470 de miliarde de dolari pentru Japonia. Diferențele relativ mici dintre cele trei economii arată însă că ordinea finală poate fi influențată de evoluția cursurilor valutare și de ritmul de creștere economică. Pentru Japonia, coborârea pe locul al șaselea ar reprezenta o nouă pierdere de poziție în economia mondială. Slăbirea yenului față de dolar, dar și ritmul modest de creștere economică au afectat valoarea PIB-ului japonez exprimat în moneda americană. Ce să mai vorbim despre economia țării noastre? Haideți să mai bine să vorbim despre cântecele pe care urmează să le ascultăm. Tom Greenan cu Remind Me și Zara Larsson, Midnight Sun.
1: Cocktailul de seară. În fiecare zi, la orele serii. La

Doar dacă treci de cercul polar poți să vezi Midnight Sun sau la televizor. Cine știe? Una din două. Zara Larsson, ce ascultăm în continuare în cocktailul de seară, Texas Inner Smile, chiar acum, Carlos Dreams, AE și En Vogue, My Lovin'.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

Unele investiții în locuință nu presupun renovări costisitoare sau schimbări majore, dar pot face viața de zi cu zi mai ușoară. De la aparate și obiecte care reduc timpul petrecut cu treburile casnice până la îmbunătățiri care sporesc confortul, unele soluții se dovedesc mai utile decât par la prima vedere. Totul este pe Reddit discutat, toată lumea povestește despre ce mai poate să îmbunătățească fiecare la propria casă. O discuție pe Reddit a dus chiar acum în prim plan investițiile pe care oamenii le consideră printre cele mai bune alegeri făcute pentru propria casă. Și invenția secolului este mașina de spălat vase. Mașina de vase, invenția secolului, așa spune un internaut. Postarea a strâns aproape 200 de comentarii, un răspuns care revine în mai multe comentarii indică mașina de spălat vase ca fiind una salvatoare atât de timp cât și de stres, nervi și evident consumă mai puțin apă, trebuie să spunem și treaba asta. James Blunt, Taste is Like Summer, Nickelback, This Afternoon și Teddy Swims, după aceea Cruise Control. Dacă nu ai mașină de spălat vase, nici nu știi ce pierzi.

0: în fotoliu,
1: în paie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
1: Radio

0: Teddy Swims, Lose Control, tot cu gândul la mașina de spălat vase. Uite, vă mai spun un lucru ce poate fi îmbunătățit în casă. E bine, repararea geamurilor, schimbarea chederelor și reglatul feroneriei ca să nu mai bată vântul în casă, că tot începe sezonul rece. Asta e chiar o treabă foarte bună pe care ar trebui să o facem cu toții, să verificăm etanșeitatea ferestrelor și ușilor. Spike, Rockstar, George Michael, Outside și Tiesto cu Lay Low.
1: Găsește-mi liniștea în suflet când nu se aude de noi. În nopțile în care mă întreb cine sunt, mă întreb până când, când unul din noi

0: Din nou la final de oră, alături de Tiesto de această dată cu melodia sa Lay Low. O scurtă pauză, apoi o primim pe Ramona în studio să ne aducă cele mai proaspete informații. O seară bună tuturor!
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Temperaturi modeste și vânt slab pe alocuri. Dosarele pentru bursele sociale ale elevilor din familii cu venituri reduse ar trebui verificate de autoritățile locale. Și amenzi usturătoare și permise suspendate pentru depășiri neregulamentare în Mureș. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Alta Curte de Casație și Justiție a anunțat că a menținut decizia Curții de Apel București în procesul deschis împotriva guvernului pentru plata salariilor restante ale judecătorilor. Astfel, guvernul este obligat să achite aproximativ 1 miliard de euro. Decizia Înaltei Curți este definitivă și executorie. Hotărârea Curții de Apel București menținută de Înalta Curte prevede că executivul trebuie să pună în aplicare decizia în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a acesteia. În caz de întârziere, guvernul și Ministerul Finanțelor riscă penalități de 1% pe zi din suma datorată, precum și o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere. Fostul ministru de externe și consilier prezidențial Cristian Diaconescu consideră că atitudinea viitorului guvern față de fondurile europene care vor fi alocate prin bugetul 2028-2034 va fi extrem de importantă, deoarece acestea vor fi repartizate în funcție de îndeplinirea unor jaloane pe modelul PNRR-ului. Acesta a mai declarat că partenerii externi ai României privesc cu oarecare temere în legătură cu România, așa nume, că se autoizolează, iar radicalismul învinge, astfel țara riscând să fie vulnerabilă pe flancul estic al NATO. Dosarele pentru bursele sociale ale elevilor din familii cu venituri reduse ar trebui verificate de autoritățile locale prin direcțiile de asistență socială și nu de cadrele didactice, cer două federații sindicale din învățământ. Acestea susțin că procedura le ia profesorilor din timpul destinat elevilor și îi expune unor riscuri juridice privind protecția datelor personale. Potrivit federațiilor, ministerul le-a comunicat că implicarea cadrelor didactice în analiza dosarelor este legală și că profesorii care îndeplinesc această activitate nu sunt expuși unor riscuri. Verificarea datelor ar reprezenta obligație de serviciu pentru diriginți și pentru membrii Comisiei de Management al Burselor. Prim-ministrul Letoniei, Andris Kulbergs, a sugerat joi că fiecare european să consume cu o bere mai puțin pe an și că banii astfel economisiți să fie folosiți pentru a ajuta la apărarea Ucrainei împotriva Rusiei. Liderul ucrainean și-a exprimat disponibilitatea de a organiza alegerile prezidențiale dacă Rusia va accepta o încetare completă a focului pe o perioadă de 2 luni. Potrivit acestuia, această perioadă este necesară pentru a asigura securitatea campaniei electorale. Kremlinul a declarat că este dispus să nu lanseze atacuri asupra Ucrainei doar în ziua alegerilor propriu-zise. Potrivit purtătorului de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peșcov, cele 60 de zile de armistițiu sunt necesare lui Zelenski pentru a-și aduna forțele, a-și vindeca rănile și a continua războiul. Potrivit poliției, o acțiune derulată între 12 și 14 octombrie de Poliția Rutieră Mureș, în colaborare cu Inspectoratul General de Aviație al MEAI-ului, s-a desfășurat pe mai multe tronsoane de drum din județul Mureș. Doar miercuri, polițiștii rutieri au aplicat 8 sancțiuni contravenționale unor șoferi care au făcut depășiri neregulamentare fiind filmați din elicopter pe un tronson de drum județean cu marcaj continuu. Este din nou alertă în Marea Neagră. O navă aflată la 14 mile marine de Sulina a cerut ajutor marinarilor români. La bordul navei, potrivit primelor informații, erau 12 marinari, iar 8 dintre ei sunt dați dispăruți în acest moment. Salvatorii români intervin cu o navă și un elicopter. Deocamdată nu se știe dacă nava a fost lovită de o dronă, însă noaptea trecută avioane de luptă au fost ridicate după ce radarele militare au detectat drone în apropiere de Sulina și în zona insulei Șerpilor. Iar un echipaj Ars Vom a participat miercuri seara la o altă misiune de salvare, tot în zona Sulina, după ce o navă ar fi fost atacată. În acest caz, echipajul a fost în siguranță și a rămas la bord, iar motoarele navei au fost funcționale. fostul șef al armatei izraeliene Gadi Eisenkot, principalul rival politic al lui Benjamin Netanyahu, s-a angajat joi să învingă mișcarea palestiniană Hamas din Gaza în 18 luni, în cazul în care va deveni prim-ministru în urma alegerilor parlamentare din 27 octombrie. Ca reacție, Israelul a declanșat un război care a devastat o mare parte din Gaza și a provocat peste 74.000 de morți, potrivit Ministerului Sănătății, aflat sub autoritatea Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU. Ultima promisiune a lui Infantino, FRF, va primi 25 de milioane de euro de la FIFA, cu 15 mai mult decât anii trecuți, dar nici nu renunță la președinția FIFA. Iar turul al treilea preliminar la handbal feminin, ultimul dinaintea grupelor, se va desfășura în două manșe, pe 7-8 noiembrie, respectiv 14-15 noiembrie, iar învingătoarele dublei își vor asigura prezența în grupele EHF European League. Temperaturi modeste care nu vor depăși 13 grade în majoritatea zonelor din Transilvania, vânt slab până la moderat, iar la sfârșit de săptămână revin precipitațiile.
1: Iar acum?
0: Bun găsit și celor care ați apărut ceva mai târziu pe frecvențele noastre. In the Dark, Purple Disco Machine și Sophie and the Giants, apoi Company de la Clean Bandit, Chloe și Oma Lei. Mircea sunt, seară faină tuturor!
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

O melodie cu un vibe foarte fain, o colaborare între Clean Bandit Clothes și O'Malley Company. Aruncăm o privire peste datele meteo, nu avem avertizări meteo pe site-ul ANM. Avem însă niște temperaturi, 14 grade maxima de mâine, 6 minima de la noapte. Cerul variabil, dar mai mult senin mâine. De sâmbătă se schimbă însă lucrurile, cerul se va înnora treptat. De urs, pământul și Mariah Carey, Dream Lover, chiar acum. Dacă

0: Dacă tot l-am ascultat pe Michael Jackson ora trecută, vorbim puțin despre spectaculosul show susținut de el în pauza ediției din 1993 a Super Bowl, care i-a inspirat pe producătorii de la Hulu și ESPN să dezvolte un nou documentar intitulat Spectacolul Michael Jackson la Super Bowl. Lungmetrajul este deja în curs de dezvoltare și este programat pentru lansare în februarie 2027. Proiectul va include imagini nemai văzute cu Michael și echipa lui. Momentan nu este clar dacă vreun membru al familiei Jackson va apărea în film. Însă știm cine este pe lista producătorilor: avocatul John Branca, care a fost executorul averii lui Michael după moartea sa. În documentar va fi analizat modul în care Michael a transformat evenimentul în cel mai mare spectacol din cultura pop. Reprezentația sa de la Super Bowl a inclus un medley cu piese Jam, Billie Jean și Black or White. Show-ul s-a încheiat cu piesele We Are The World și Heal The World, alături de un cor de peste 3.000 de copii din zona Los Angeles. Notăm acolo în calendar anul viitor, februarie 2027. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy, apoi Dua Lipa cu Love Again.
1: Te informează, te bine dispune și te distrează. Cocktailuri de seară la radio.

Mai trebuie să vă mai spun câte ceva despre Michael, dacă tot am vorbit de el în intervenția trecută. În luna aprilie, viața și cariera regelui muzicii pop au fost readuse în centrul atenției odată cu lansarea filmului biografic Michael, pe care, din păcate, încă n-am reușit să-l văd. Pelicula a fost un succes în box office. După primele 4 luni în cinematografe, producția acumulase deja peste $1 miliard la nivel global. Performanța a marcat un record, Michael devenind primul film biografic din istorie care atinge aceste cifre. Pink, You and Your Hand, Alina Eremia, Gurata, dar și Hugo, I'm an Angel și Ultranate, I'm Moving to the Sun.

0: în fotoliu,
1: în paie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
1: Radio

așa. Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Știm cu toții, toamna asta a venit cu o veste foarte neplăcută pentru fanii de Mono Jax. Povestea urmează să se încheie. E bine, tot anul acesta trupa a concertat la Hangar în cadrul celei de-a 12-a ediție a Electric Castle. Nimeni nu știa atunci că peste câteva luni Doru va anunța că activitatea formației se va opri. Sub efectul acestui mesaj, organizatorii festivalului le-au făcut fanilor un cadou. E bine, concertul integral de Mono Jax de la această ediție de Electric Castle a fost publicat online și se poate bucura toată lumea de el. În continuare, John Secada, Just Another Day, avem With the MC, Biz and Honey, Show Me Love, dar și Katy Perry cu Watch It Burn.

0: fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

Wiz MC, Biz and Honey, Show Me Love, primul zgârienor din București, și anume Palatul Telefoanelor, este scos la vânzare de către compania care îl deține. Ei bine, compania aceasta a intrat în proprietatea acelui bloc, cumpărând o altă companie, și anume fostul Romtelecom. Clădirea Art Deco de pe Calea Victoriei 35 ar putea continua să găzduiască birouri sau ar putea să fie transformată într-un hotel. Inaugurat în 1933, Palatul Telefoanelor este scos la vânzare într-un moment în care chiriile de pe Calea Victoriei au ajuns la 90 de euro pe metru pătrat pe lună, cu 50% mai mult decât în 2025. Viitorul proprietar ar putea menține clădirea pentru birouri modernizată la standardele actuale sau ar putea să o transforme într-un hotel. Sunt foarte curios la ce sumă va ajunge această tranzacție. Prețul de vânzare cerut de companie este de 25,87 milioane de euro pentru proprietatea, care stă pe un teren intravilan de 2252 de metri pătrați, din care 1953 metri pătrați la adresa Calea Victoriei 35 și 299 metri pătrați pe strada Matei Milo, numărul 5A. Prețul solicitat este de aproximativ 2200 de euro pe metru pătrat construit. Ce ascultăm până la fix? Katy Perry, Watch It Burn, Andra și Adi Cristescu, Colț de Suflet, apoi Thump Thumping de la Chumbawamba.

0: melodia asta energizantă, da, pot să-i spun așa, nu? Energizantă, energizatoare. Încheiem această ediție de cocktail Thumb Thumping Chumba Wamba. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați rămas alături de mine până la acest moment destul de târziu în noapte. Până data viitoare, toate cele bune și să aveți zile frumoase, chiar dacă din punct de vedere meteorologic lucrurile cel puțin ar urma să se schimbe. O noapte liniștită în continuare cu Radio Gaga.
1: Publicitate.
2: Dacă îți dorești tot ce este mai bun pentru animalul tău de companie, alege Cabinetul Veterinar Mureș Vet. Diagnostic modern, salon de cosmetică pentru câini, pensiune confortabilă cu camere interioare proprii pentru câini și pisici, precum și servicii veterinare de urgență, toate într-un singur loc. Mai mult, cu parola Gazdi, beneficiezi acum de 20% reducere. Mureș Vet, Târgu Mureș, strada Podeni 95.
1: Anunțuri de interes general.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagăre și muzică nouă în cea mai mare rețea de radio din Secuime.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

cum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult. Și recunosc, mi-e dor prea des de ce putea fi. Deși mi-e clar, nu se întorc ani. Clar,

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.